Kabotswa mesebetsi ya ha. Mimi sebetsi ya wetla olatela. Ke phele ka dikhapa tsa batho. Ke phele ka dintho tsa batho. Kampo ka dula ke le tjena ke sena letho. Ona lo go ke phela ka tsa batho. Ona lo go ke bulela masaka a batho. Ona lo go ke khuthutse batho. Ona lo go ke senya batho le bini. Ha o betere ke tulele ke le tjena. O si ame. Kone go timpumele. Ona lo go ke atle ba bang ba

0: Idula kwa lo mashuma mabedi ana limitwe siletsi mfela ke metsotso ka nqane go hora ina ya buka ya bana ka nqane go hora ya bune ya all generation system a hloka hai. E re ke batloele mo no ke banke mona mo ba re mmogena o ba etele bana bohle ba lefifing ba le sedile ba chabe. Lefifile ba tloelo ba gomelle diabi tsa ditaba tse molemo ba hlanka ba botshepi.
1: Johanne kgaolo ya pele ke mana ke a bone le ya botlhano. Ka nako yeno lefatshe mmogo le popo yotlhe ya Modimo ke apesitswe ke lefifi le sebe. Modimo a batla tsela la go etela lefatshe a romela Jesu Kreste eo e leng lentswe la ona bophelo bo ne bo le go yena.

Hasela jalo mamedi ke nako he ya hore ke o dumedise le hona ho amoela lenanong la sebopeng ho seng hwa ka jeno. Lona ke lenano la ditaba le hlophelwang kgaso lefapheng la ditaba le ditaba tsa moraorao kwano selemoeng sa Lesotho, mme le tla hwena manta o fihlela la bohlano. Ke lenano le reetsong ho beha leseding ditabeng tse kenyeletsang temo, thuto, bophelo, ntlafatso e kasitana le dipolotiki. Ka jeno ke laboraro kgwedi ena e hlola matsatsi a 30 athe selemo sona ke sa 2026. La kajeno le hlahisitswe ke Moselanja Pheko, la hlobela kgaso ke Mmalehlwa Motiane, athe ka mane ka metšhining ya kgaso re tlo sebetsa le Mahlomola Dikgonko. Nna lebitso la ka ke Ntebalo Molosi Mamedi. Le kajeno re le moifo wa sebopeng, re sentse ge o mema gore he o tlo ba le gona uko gona ke ditaba tsa mofuta ofentse o go tlhophetseng tsona lenanong la kajeno.

0: go tlopela ntsetse ntsetse ke ntsetse ara wa se mme se mo sala sala ke mo jeri khomo jo madume mo hlangana masotho ka lentse le phepa tsa dinaka jeno ya santse dumetse ke thapelo mo le diploma teng ga se boko ke re ke mo teng mo le te gifana na kwena o tsha mo tsela nku e folle mo kekeng a bakoni basina ba se pega mo tsena tla jwa ntla bo se fodile tamana piri se pega tama ga ngwana tao lele tlong kwa ngwana ntwa tsa ka piri ma are handle o tsaba rinto ke ya tsaba rinto ke mpa ke tsaba mela tuti ntsa batho se hla tho kwa le ka kuba ya bontso ke le semithi ankebe ka labala na manetsa tla tlomelang ba ra mo tsena sana ba ba itlo di go bala na henka motho ba di menka te mela tsena ka tsheno it's a nice and easy chill Thursday. Eta mai gile mongo da singa ka tsheno hle ba simo sala sotu hle. Amala motho mmontse nantsa go batla go thibola go itimola go ipotsa.
1: Mm, aba na fora le seleng kimela. Mm, ha ke se ke ha mahema le ka thatanyana.
0: Ke ya bona. Ka ga ya bona.
1: Ah!
0: Ke ya bona wi.
1: Ka dite ka ga batho ba bona sentse ke go etla mona ba ga ene ene tla me kula. Lo fora sentse le shota batho la shota. Shotle shota shota ba tike ke tena madi jo.
0: O so ha re bua nne.
1: Ba re ke ke tena madi jo.
0: Bo ha re bua nne te. O sho o so se fe tin fodi. O se se. Ntsagela mo kapo.
1: Ai! Ko paska tlomboga. Ko paska tlomboga. Ko paska tlomboga. Why ba tlo bolela ba tina ke tina sense mang? Kore. Mm. Ska ke tsantho tse bohloko. Ska ke tsantho tse bohloko.
0: Motho wa stutla.
1: Kore, ha ona taba go ba jetse tse go ke fepa o gathale ba jwala ha so bile ba vetsa le size. Kore o batla ba picture ona ke motho wa mokae? Ke motenya.
0: Ya, wa ntse bona hala. Bantse bona hala.
1: Ke motenya ha le kampone. Mm. Jwale ke hana o thi. Ke le le fafao.
0: Mm.
1: Eh, ke motenya jo ga file. Ha le kampone. Shohle. Mabela sa masatso tiku dumedisa hape. Ntse ke le teng ke na le wena. Ga hore nya botshelela ke ngwana nyana mankeng ke mora di a tlhakotse hlano. Thaka le sesane ke makala ditaba ka makaute. Ke la bone.
0: Yeah.
1: Ke throwback.
0: Yes.
1: Ge batla bo melody ya la pitseng.
0: Se di go.
1: Ba letsa moropa. Ka pitseng tse kholo. Ntse hopo.
0: Eh?
1: Hololo.
0: Pala pala ya la pitseng.
1: Ai. O tle wa tla ntate ka noko tseno. Ka bone ke le mongai.
0: Che.
1: Iske nne ka itlama. Fela ne sentse ke le ding.
0: Eh?
1: Ai, ne sentse ke le ding. Hololo.
0: Hololo. Pare, batine, batine, batine, batine.

kalefu le sehloho ke tla o amoha se ratwang ke mahlo a hao. O seke wa lla la haele hona ho bokolla. Meyogo ya hao e seke ya keleketla. O fuhelwe o ntse o kgutsitse. O seke wa etsa bofifi ba bafu. O nno rwale moqhaka. O rwale dieta tsa hao. Ka mantswe ana seyalemoya sa Lesotho se tshedisa bohle. Ba hlabilweng ha bohloko ke tsenene ena ya lefu. Re sentse re holona tshedisehang ke hona. Me le iphumule meyogo.

sana ya ke e fitla e dula go metsotse ka bangye nene mosotho e motle fela re fitla goreng ya lesome le motse o mongwe mametse sealemoya sa lesotho sealemoya sa setšhaba nna le bitso la ka ke tebalontepelele mora stampitsa tafari ga e le la bone jena ga ngwana a sa tshaba ke na le magas

Dimo the sweet love, ke tabana be ke tang. Nana le tsana la boramanye tse bitso la ka ke te balong te pelle maga stamp tsa tafari. Ke motho a matsieng kwa na go pontsa thaba. O fitlela na go etlantle se ke go tse ya ka katiba.